0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har klart.
1: Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja, det.

0: klipp fra podcasten Både Erlend og Steinar.
1: Takk for at du sier ett hån og ikke det patetiske en hån, som visst nok er korrekt.
2: Ja, ok, ja.
1: Men jeg er imot det. Ja, det er det selvfølgelig, så vi skal ikke fortsette med det. Men det andre er at jeg tror det er tegn på narsissisme.
2: Ja.
1: For jeg husker jeg leste manifestet til He Who Must Not Be Named. Mm. Og da hadde han en Q&A med seg selv på slutten, hvor han noen ganger sa good question og ha-ha og sånn. Så jeg tror det er en sjanger man ikke skal innom, er å drive konstruere spørsmål til seg selv på den måten.
2: Men plukker man opp om man er en narsissist, er det vanskelig å plukke opp det selv? Jeg har tenkt litt på det at etter forrige episode så snakket jeg om, og det er egentlig som en gjennomgående tråd for min del i denne podcasten, at jeg snakker mye om hvem jeg er.
1: Ja.
2: Hvordan jeg er, hvem jeg har lyst til å være.
1: Ja.
2: Da nevnte jeg moren min som gjør hagearbeid og sånn, at jeg har litt av det i meg,
1: ja,
2: sa jeg.
1: Ja.
2: Og det er så deilig å kjenne på.
1: Ja.
2: Men så var jeg sånn, faen, eller kan ikke jeg bare være noen ganger? Hvorfor må jeg alltid si at jeg er sånn og sånn? Og er ikke det egentlig bare et tegn på at jeg ikke er sånn? Skjønner du?
1: Nei, jeg skjønner ikke.
2: Ok.
1: Men jeg skjønner, og jeg skjønner ikke.
2: Ok, ok. Nei, okay. Jeg synes bare at jeg babler litt for mye om hvem.
1: Du jobber med podcast, mann.
2: Ja.
1: Jo. Herregud, du prater veldig. Jo, nei, du er jo litt på hvem du er og sånn ellers også. Mm. Du er søkende.
2: Men er det narsissistisk?
1: Nei, det er bare litt sånn usikkerhet.
2: Ja, det er det.
1: Ja, jeg tror ikke du skal være bekymret for det. Det er jo litt gøy å være med på den ferden da. For da sitter vi som vet hvem vi er. Og det er ikke nødvendigvis noe positivt. Det vi lander på.
2: Sitter folk og vet hvem de er?
1: Ja, jeg tror mange gjør det.
2: Gjør de det, ja?
1: Tror du ikke det? Jeg husker jeg fant ut.
2: Man landet helt trygt i en personlighet, og er sånn, sånn er jeg, og det er ganske uråkelig, egentlig.
1: Personligheten min landet jeg på sånn 22, tror jeg.
2: Føler du ikke at den er i endring?
1: Ikke personligheten. Jo, litt modenhet.
2: Ja, jeg føler at det kan skje ting med meg.
1: Ja.
2: At jeg plutselig kan bli streng, at jeg plutselig kan få nok av ting.
1: Ja.
2: Sånne ting.
1: At ting du har undertrykket plutselig er sånn, nei, hele forsvaret er borte. Filter er borte. Mot denne. Hva er det du frykter skal dukke opp da i løpet av 30-årene?
2: En ro.
1: En ro,
2: ja. At jeg ikke begir meg ut på ting lenger. At jeg faller til ro med å være litt sånn, jeg merker det jo litt av det nå.
1: Du har vært ganske rolig de siste 6 årene, så skal jeg være helt ærlig.
2: Faller enda mer til ro da, kan du tenke det.
1: Altså det hender du er på premierefester og sånn, det gjør det. Du liker å ta deg en fest.
2: Ja.
1: Men du begir deg ikke ut på ting.
2: Nei, det er ikke de store reisene og sånne ting, når du sier det, faktisk.
1: For meg er du mest, og dette er sånn, jeg liker det ved deg da, eller beundrer det litt. Veldig hjemmekjær, rolig. Altså folk kunne viftet med 3 uker i USA-VM foran øya på deg, du hadde ikke rikket på en muskel.
2: Det er jo litt sant.
1: For du skal stelle i hagen som din mor for å være mann.
2: Ja, men det er jo en fin balansegang det der. Man må ikke bli for hjemmekjær heller.
1: Jeg hadde likt om du bare gikk all in på det. Skal jeg helt ærlig, jeg vil bare se hvor langt det kan gå.
2: Ja. Ja, fordi det er jo muligheter nå for at jeg flytter ut.
1: Ja, at du blir nesodding.
2: Yes.
1: Og jeg må innrømme at jeg er kjempeglad i deg, men jeg er også veldig glad i å snakke i telefon.
2: Mm.
1: Og jeg hadde syntes det var helt konge om vi kunne ha en arbeidshverdag når hvis vi skal lage flere TV-prosjekter i fremtiden, som er veldig telefonbasert.
2: Mm.
1: Fordi det åpner dører for, og her må ikke folk bli for misunnelige, men det er trigger warning, misunnelse. Men en arbeidshverdag hvor jeg kan, for etter jeg har sett bildene av meg selv fra Norway Cup, så jeg kom frem til at jeg må gå ned 10-15 kilo.
2: Ja.
1: Og det har ikke jeg satt i mitt liv med barn og det hele, jeg får ikke gjort det etter jobb.
2: Ne.
1: Hva skal jeg gjøre? Løpe fra ungen? Ikke sant? Det er jo også ulovlig.
2: Hva er det andre gjør da? Andre som er...
1: De blir tjukke, ja.
2: Det er det som skjer.
1: Men jeg har da muligheten til å trene.
2: Du har jo de som løper med barnevognen sånn.
1: Ja, jeg er ikke syk, så gærne. Du kan ikke begynne der.
2: Nei.
1: Men det jeg kan gjøre er jo å bevege meg arbeidstiden. Så min drøm er jo at arbeidsdagen er over telefon med deg mens jeg happer på løkka. Det vil si sparke fotball, leke sånn, med kula alene.
2: Ja.
1: Ha med meg noen digge kunstgressko.
2: Ikke sant?
1: Eller K-sko som jeg skal
2: for begynne å si. For kiloene forsvinner selv bare med enkel happy.
1: Ja, fordi da er det så gøy. Da løper du litt rundt, du skyter, du løper etter ballen, og så gjør det hver dag.
2: Det tror jeg du har veldig godt av.
1: Og hvis du samtidig slutter å spise,
2: ja,
1: så er det klart kiloene renner av. Men det skal ikke bli slankepodd, det skal ikke det.
2: Nei, men i første omgang, fordi jeg tenker jo sånn, nei, men jo, jeg støtter dette.
1: Jo, vet du hva, det skal bli slankepodd, men det skal være lettest slankepodd. Reisen skal hete, det er på vei ned, man skriker og jubler med et berg- og dalbanebilde på vektnedgang.
2: Ja, fin. Er det estetiske årsaker, eller helse, eller en blanding av de to, at du har lyst til å gå ned i vekt?
1: Nei, fotball, å kunne spille bedre fotball.
2: Spille bedre fotball?
1: Ja, det rett og slett motivasjonen. Ja,
2: men du spilte jo ganske bra, gjorde du ikke det? Men
1: at... Til tross for vekten. Mm. Og nei, jeg spilte ikke bra, jeg hadde to gode moments som jeg lagt ut på Instagram. Resten var begredelig.
2: Ja, ok. Du subbet rundt og...
1: Vet du hva jeg så ut som? For jeg har ganske god teknikk. Jeg så ut som når Aftenposten hadde invitert de brasilspillerne fra 98 til å spille i 2016, og alle veide over 100 kilo, men du ser det, jeg har spilt fotball.
2: Mm.
1: Sånn så jeg ut.
2: Jeg tenkte litt på det, faktisk. Det ene klippet. Men jeg synes jo du litt heldig, for du har veldig jevn fordeling av fettet ditt.
1: Ja, ja. Men det også derfor
2: man tenker ikke at du tjukk.
1: Nei.
2: Det bare fett på hele deg.
1: Jeg bare... Man bare ja. Ja, litt som bobleklær. Ja. Det liksom, åja, du hadde ikke et lag med tøy. Det var kropp. Ok. Ja, nei,
2: jeg er besynnelig. Jeg må bare si det, fordi jeg får det samlet et sted.
1: Ja, men det derfor den sniker seg, vet du. Fordi jeg merker det ikke. Jeg tenker bare, jøss, jeg har vokst i høyde og bredde. Men nei da. Nei, så det blir bra. Men nok kroppspress.
2: Ja.
1: Men igjen, det ikke estetikk. Det rett og slett for å spille bedre fotball. Ja. Og det mener jeg, det helt legitim grunn til å...
2: Og så det bare en bonus av vaskebrett på badestranden. Dette P3.

0: Har du hørt om den ukrainske kvinnen? Den eldre ukrainske kvinnen.
1: Som... Hun som sprengte Nord Stream?
0: Nei.
1: Har du fått med det, eller?
0: La meg fortelle først, så kan du komme til ditt poeng.
1: Nei, det ikke noe poeng, det var at det var en modell, en babe, liksom, en ukrainsk babe som sprengte Nord Stream. Det var det ingen som trodde.
0: Dette har ikke jeg fått med meg, fortell likevel, jeg blir nysgjerrig.
1: Jeg har ikke lest hele saken, vet du. Men det var om en sånn modell. Jo, det er, hun var modell, og så drev med noen sånn dykkeoppdrag i forbindelse med modellkarrieren, og så ble hun dykker, og så hun skal ha vært involvert i å sprenge Nord Stream.
0: Ja, verden.
1: Fortsett.
0: Har du hørt om den ukrainske eldre kvinnen som i 2022 møtte russiske soldater på gaten, og så ga hun dem en neve med solsikkefrø?
1: Ja.
0: Og så sier hun, putt dem i lommen din, er du grei?
1: Ja, så når du dæver så vokser du i hvert fall en solsikke, din dritt.
0: Yes.
1: Ja.
0: Det er en vakker fortelling.
1: Sikkert myte.
0: Et vakkert bilde. Jeg prøvde å... The Guardian har skrevet om det.
1: Åh, shit.
0: Men det var uten navn på den kvinnen, også, så jeg vet ikke helt. Men pappa også er veldig glad i den fortellingen, og han glemmer at han har fortalt meg den før. Så jeg får høre den titt
1: ofte. Eller min teori om eldre som bare sier det samme igjen og igjen, at de vet utmerket godt at jeg har sagt det før, men gi faen.
0: Ja, det kan godt være.
1: De liker å si den tingen. Jeg merker det litt selv, det, iPod.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke hvorfor jeg tar det igjen til.
0: Og i denne podcasten, så har jo vi snakket en del om at de unge har vært skyteskiver lenge nok.
1: Ja, ja.
0: Og det har vi følt på. Vi har følt på at de presterer ikke i arbeidslivet.
1: Og vi har følt oss fege som har hoppet på.
0: Ja, vi har angret oss nesten litt.
1: Ja.
0: Eller korrigert oss, da, kan du si. Ja. Og så har vi begynt å rette litt skyts mot, mot de eldre, foreldregenerasjonen.
1: Skal du frem til at vi må vende gevær mot oss selv?
0: Nei.
1: Nei, bra.
0: Enda høyere opp.
1: Gud.
0: Nei, niks. De helt eldste.
1: Ah, 100 pluss?
0: Nei, 70 oppover da.
1: Ok.
0: 70 oppover.
1: Gamlingene. 70 oppover er ikke de helt eldste. Dette her skjer jo hvert 10 år man blir eldre, så flytter man bare med 10 år hva som er gammel.
0: Si 80 oppover da.
1: Ja, det synes jeg er gammelt.
0: Gamlingene, jeg synes de slipper litt billig unna.
1: Ja.
0: De helt eldste.
1: Ja, det synes jeg også.
0: De sitter rundt og, jeg mener at, for jeg tenkte på den fortellingen om den ukrainske kvinnen, så er det sånn, faen, det er litt så sjeldent jeg hører om liksom ordentlig gamle folk som trår til.
1: Mm-hmm.
0: Skjønner du?
1: Ja.
0: De sitter på eldrehjemmene sine og støver ned.
1: Ja, akkurat de har jeg ikke noe imot da. De er plassert på hjem.
0: Ja, men jeg lurer på om det burde være en større forventning til dem i samfunnet. Og mange av dem er friske til bein så.
1: Ganske. De gamle må jo hjelpe småbarnsforeldre. Det er det første.
0: Yes.
1: At du må bare overføre det som egentlig er flokken og det gamle. Ikke sant? At man har gjerne besteforeldre, onkler og tanter, men i Italia og sånt til å hjelpe med sånt, det har vi ikke i Norge. Her er det liksom staten eller whatever, men det er ikke godt nok til stedet. Så da må de gamle bare trå til, det må, og da blir de mindre ensomme. Det må organiseres og settes i gang med en eneste gang.
0: Mm.
1: Nummer to, når det kommer til sånn sykemelding og sånn, så har jeg hørt fra en kompis som jobbet i barnehage. Han var den eneste mannen som jobbet der. Og hver gang han kom inn på liksom lærerværelse, eller barnehageværelse, hvor de ansatte satt, så sluttet alle å snakke med en gang.
0: Mm-hmm.
1: Fordi de snakket om noe de ikke ville snakke foran han om.
0: Mm-hmm.
1: Og det han hadde overhørt ettertid var at de drev og baksnakket andre kollegaer.
0: Okay.
1: Og var giftige mot andre kollegaer. Men de ville ikke gjøre det foran han duden, liksom. Og et eller annet der. Og så har du masse deprimerte gamere som ikke er i arbeid. Plasser en deprimert gamer på det venteværelset i barnehagen, som gjør at damene ikke baksnakker hverandre, da unngår du sykemelding der, og han gameren har også da et sosialt miljø. Bare plasser folk fysisk.
0: Ikke sant, som en samtalevokter liksom.
1: Egentlig en slags guard eller vaksine mot toxic femininity. Og han også får jo da noen folk rundt seg, til og med damer som kanskje er det han trenger å snakke litt med.
0: Det handler om damene, ikke sant? Ja, ikke sant?
1: Og han som sitter bare og gamer og tror han ikke har vært en dritt, fordi, jo, nå merker jeg at jeg har tatt dette før, men det er jo ikke noe. Poenget mitt er at vi bør mye større grad i vårt samfunn plassere folk stedet fysisk og stille krav om akkurat det, men veldig lite.
0: Da holder bare å sitte der.
1: Bare vær der, fordi da vil det skje av seg selv. Hvis du sitter i en barnehage hele dagen, og du ser at en unge griner, da går du bort og spør, går det bra? Du sier, jeg vil ha plaster, og så kommer han gameren på at jeg vet jo hvor det er plaster, jeg. Og da er du i gang.
0: Da er du i gang.
1: Da jobber han i barnehage.
0: Ja. Jeg tenkte jo enda mer spesifikt på de eldre.
1: Okay,
0: og la meg fortsette litt på de eldre, fordi jo mer jeg tenker på det, så føler jeg også at det er noe, i mangel på noe bedre ord, uncanny.
1: Ja, skummelt.
0: Skummelt ved at de gjør så lite ut av seg. Ta for eksempel eldre, når de intervjues av NRK mm. i en tilfeldig setting ja. Om været eller om VM eller hva den enn skal være, en gamling som sitter på en benk.
1: Ja.
0: De for beskjedne og for ydmyke, synes jeg.
1: Å oh, ja.
0: Har du ikke tenkt på det samme? De så forsiktige, og jeg synes ikke det klær dem. De sitter på livserfaring, de sitter på mest sannsynlig sitter på masse interessant, men veldig sånn, jeg føler at de til bry, skjønner du?
1: Mm.
0: Og det føler jeg ikke klær dem.
1: Det ikke bare en generasjonsforskjell at man var litt mer ydmyke før. Det
0: kan godt være, men inn i bildet mitt av gamlingene, som det virker som de holder på en hemmelighet sammen.
1: Oh.
0: At de rett og slett vet at de har det for godt.
1: Ja.
0: De vet at det ikke stilles krav til dem. Det et eller annet sånn.
1: De vil ikke rock the boat. De vil ikke at noen skal finne ut hvis de snakker for høyt. Så vil noen finne ut med dus. Hvorfor sitter du så mye på denne benken egentlig?
0: Ja, ja.
1: Det arbeid som skal gjøres her borte. Yes. Få se på pensjonen din. Yes. Herregud, det mer enn jeg tjener. Jeg i fullt arbeid.
0: Det det. Gode pensjonsordninger. Og det ikke... Jeg synes de sitter skummelt stille i båten. Da,
1: for det gøy sånn. Om den korrekte konspirasjonsteori om hvem som styrer verden. Det de gamle.
0: Ja, det helt eldste.
1: At du nå blir, at du får en rød flekk i panna.
0: Ja.
1: Nei. Nei, jeg skjønner litt hva du mener, men jeg tror det å ha en god alderdom, det såpass kjipt å være gammel i seg selv, at jeg tror man litt enig om at hvis samfunn klarer det, de skal bare få ha det moro.
0: Ja.
1: Men det koster penger. Og det var jo en, ja, det dyrt altså, gamle. Det jo det der det koster, ettersett. Men det var noen som snakket om at vi bør ikke finne på for mye mer medisin da.
0: Nei.
1: Det blir dyrt.
0: Mm.
1: Fordi nå blir de gamle 90, litt over 90, blir de 100 og 110, så har vi et problem.
0: Mm.
1: Da har du mange mennesker som skal passes på kontinuerlig, og det ikke så økt livskvalitet på slutten der heller.
0: Nei.
1: Hadde vært at de liksom var 50 langt opp i 80 år, på en måte, fysisk, men det ikke det, de bare 89 i 30 år.
0: Yes. Jeg skal bli 85, jeg.
1: Ja, men når du blir 85, så merker du at 95 også frister.
0: Det det. Man må 98, bli enig 98. Nå. 98, ja.
1: Ja, jeg synes det bra, altså.
0: Ok.
1: Ja, bare kutt internettilgangen min på 45. Ja. Så ikke jeg driter på det. Dette P3.

0: smash eller bæsj?
1: Vi skal vurdere om det du sender inn er smash eller bæsj. Smash eller bæsj. Bare stu. Om det er bra eller dårlig. Daniel, hva har vi fått inn?
2: Vi har fått inn en melding fra Malene i appen NRK Radio som skriver smash eller bæsj. Bade i Oslofjorden. Mm. Er det ekkelt eller ikke?
3: Ja, for det kommer jo alltid masse saker om at det masse bæsj i Oslofjorden. Så da får man beskjed sånn, i dag må dere ikke bade, det bæsjevann.
1: Ja, og det, Daniel har vært der nede.
3: Daniel har vasket seg. Nei, men det jo også ofte...
4: banter mellom venner.
3: Det jo fordi... Hva heter det der som alle på? Når du ser på det, så ser det ut som sånn Finn Willi, Sørenga, ja. Det ser ut som en sånn Finn Willi-tegning, for det så mye folk der hele
1: tiden. Det helt absurd.
2: Det sånn, ja.
3: Ja. Der det jo rett ved kloakutslipp, det ikke det?
1: Jeg tror vel det at hvis det har regnet veldig mye, så kan kloaken flyte opp og havne i havet. Ja. Det tror ikke den renner rett ut i havet, nei. Ikke
3: det slipper seg rett ut i fjorden, nei da. Men, jeg blir riktig kobling til min dass.
1: Du
3: kan sitte og skape deg sånn med øya igjen, som det det verste jeg har sagt noen gang.
2: Nei, det ikke det.
3: Jeg vil
2: jo helst ikke vite at du har en direkte kobling fra dassen din ut i Oslofjorden. Der folk
3: nei, men jeg, du skjønner jo, min dass jo koblet til nå. Det går ikke en evig loop. Den kommer bare tilbake.
2: Ut dusjodet ditt.
3: Og så ut, ut!
2: Men det jeg vil spørre om er...
3: Jeg dusjer min egen drit, jeg hadde det hele ting.
2: Men bader dere i Oslofjorden da? For selv gjør jeg ikke det.
1: Men Daniel,
2: Jeg bader.
1: Men du bader jo ikke punktum, så det har jo ikke noe med Oslofjorden å gjøre.
2: Nei,
3: dette... Nei, men du var på skogstur i sommer, var det ikke det? Det er Valjåsen i skogstur.
2: Ja, oppi Tana, ja. Ja, ja, det var meg. Men han badet ikke.
3: Nei, han badet ikke.
2: Han var feit og jævlig.
1: Og vil heller plukke bær enn å bade.
2: Akkurat som meg.
1: Jeg liker å bade i Oslofjorden. Jeg synes ikke det så ille, selvfølgelig hvis det men de måler jo vannkvaliteten hele tiden. Ja. Så hvis det dårlig vannkvalitet, så vil ikke jeg bade der. Men stort sett går det jo bra.
3: Og det jo ikke sånn at du ser en kabel flyte.
1: Nei, det ikke det. Det ikke det. Det mye annet vi mennesker utsatt oss for som mye verre.
2: Sjokk, det Keiko! Nei, faen. Det en kabel.
3: Kabel Keiko! Masse dritt som har samlet seg til en barn og fått liv, svømmer ut i jorden.
2: Vi må gi den til munn til munn.
1: Hva? Jeg skjønner ingenting
2: av det. Det smaker dritt. Nei, at Keiko død da, at du må gi den munn til munn.
1: Og den spekkhoggeren. Jeg skjønte hele bildet
3: at en val laget av bæsj, og så skulle du gi den munn til munn.
2: Nei. Det at du tror at det Keiko, og så held på dør, og så må gi en munn til munn.
3: Hvor ofte gir man munn til munn til en varl?
2: Hva faen? Det kanskje vanskelig for en enorm munn.
3: Ja,
1: jeg tror du gir munn til pustehold opp på hodet.
2: Delfiner.
3: Blåshul,
1: ja. Og så spruter den opp og sånn. Markus, du er jo fra Jan her i Oslo, og du har ikke badet i Oslo siden 2012.
3: Riktig.
1: Ja. Hvorfor da?
3: Jeg er ikke så glad i badet. Jeg har ikke så problemer med det ekle, men jeg badet mye på Jabba som det før, Jansbadet. Katten var for Jabba da. Katten har jeg badet på, Nordstrøm bad. Aldri vært på Søringa, aldri vært der. Selv om jeg pleier å gå ut med 4 kalde pils i baklomma der, som Morgan Sulele synger om.
1: Og del ut til barn.
3: Til barn?
1: Ja.
3: Øl til barn?
1: Jeg har sett deg.
3: Ja, du har sett meg.
2: Men skal vi da avgjøre om å bade i Oslofjorden, er det ekkelt eller ikke? Er det smash eller bæsj?
1: Hva du sier, Daniel?
2: Jeg synes det er bæsj.
1: Jeg sier smash. 100%.
3: Jeg sier smash,
1: ja. Ja.
3: Så, som jeg ikke gjør det, så er det jo ikke så ekkelt, liksom.
1: Nei, men dere må bli badere.
3: Ja.
1: Dere må legge fra dere det at dere ikke er badere.

0: smash eller bæsj?
1: Hva er det vi skal gyve løs på nå?
2: Vi har fått inn en melding fra Craig, som lurer på, er det smash eller bæsj å ta fire Hiroshima-shot i løpet av en kveld? Og en Hiroshima-shot da, er da sambuca, Irish cream and absinthe.
3: Du blander det til en drink, liksom?
2: Mm, til en with a small amount of grenadine jeg måtte søke opp. With a small amount of grenadine jeg måtte søke opp. Men er det smash eller bæsj da, å ta en Hiroshima-shot? Jeg
3: kong jeg synes ikke, jeg ikke så glad i det. Jeg får litt sånn barnebursdag i voksenform følelse sånn, skal jeg blande av spritene? Og jeg synes det høres jæskelig ekkelt ut.
1: Jeg føler også at shot, det tilhører ungdomstida, eller sånn tidlig voksen. Man driver jo ikke shot så mye som 30-åringer kanskje.
3: Damer sitter hver kveld.
1: Absint.
2: Jeg prøvde å tilby Markus Vangen en jegermeistershot på forrige sommeravslutning. Det takk han høflig nei til.
3: Sommeravslutning?
1: Det var lurt.
2: Ja, for ett år siden. Ok.
1: Altså, det jo selvfølgelig innenfor å shotte av og til, men jeg bare vet med meg selv at hvis jeg begynner på shottekjøret, da er jeg heliumballongen som har ligget to vekker uten noe.
3: Hvis du tar to øl, så begynner du, da er du gone.
1: Ja.
3: Så hvis du begynner å shotte, da er du virkelig...
1: Ja, det er virkelig gone.
2: Men hva er deres foretrekkende shot da? Hvis det skulle oppstå.
3: Nei, det skal være veldig basic. Det skal være treningsjente. Fireball. Det min foredrag til shot. Alle andre shot sitter sånn etterpå.
2: Men det er ikke litt av spillet da. Leken med å ta en shot.
3: Jeg synes veldig mye shotbasert er lakrisbasert.
1: Ja, det er sant.
3: Gammeldags.
1: Sweet and sour.
3: Ja, gi meg en jordbærløk salt karamell shot, og jeg, altså du får meg ikke vekk.
1: Men de små sure shotene er faktisk litt gode. Det er sånn 20%
3: sprit. Små sure snakker du om deg selv.
1: Vet du hva? Det der.
2: Du er parkert.
1: Jeg kan ikke si noe mer.
3: Det går vi ikke.
1: Jeg sier i så fall bæsj på noe shot.
2: Ja, jeg synes det kan være litt artig med shotting. Så jeg sier smash.
3: Jeg sier bæsj, ja, så det er ikke noe for meg.
1: Nei, vi er ikke shotte mennesker.
3: Vi er ikke shotte mennesker, Anna.
1: Ja.
3: Små sure. Snakker om deg selv.
1: Du er så rå, Vange!
3: Du er så rå!
1: Du er
3: trøtt!
1: Leif
2: Juster.

0: gjester på NRK P3. Nå det kun Daniel Rørvik Davidsen og meg, Anna-Lene Folkestad, Markus er borte. Og der kommer selveste Finn Glede.
1: Namaste, Anna og Daniel.
0: Hei.
1: Namaste.
2: Namaste, Finn Glede, lenge siden sist.
0: Har du på den konfirmasjonskappen, du da?
1: Hva er det du sier til meg?
0: Det ser ut som du har på en konfirmasjonskapp og en drømmefanger smykke rundt halsen.
2: Ja, hva har du spillet av?
1: Jeg spiller rett og slett kun buddhistisk musikk.
0: Åja!
1: Jeg har blitt buddhist i løpet av sommeren.
0: Har du blitt buddhist i løpet av sommeren, du? Da? Du har et sånn smykke, en bønnesmykke i handa.
2: Du har bønnesmykke, ja.
1: Jeg har vært på et buddhistisk tempel i hele sommer.
0: Har du?
1: Jeg skjønte plutselig i slutten av juni at unge digge damer har blitt mitt fengsel.
0: Ja.
1: Ja. Jeg har vært konkurs for sexavhengige, og så drev jeg til et buddhistisk tempel, og har nå byttet navn til Finn Buddha.
0: Finn Buddha?
2: Det klinger greit, da.
0: Ja, du er en ny type.
1: Finn Wiss Buddha har jeg også byttet navn til. Så nå sitter jeg og prøver rett og slett å hjelpe folk å finne Buddha.
0: Ja. Ok, så du skal hjelpe oss, eller lytteren, eller?
1: Jeg skal hjelpe alle, så nå har jeg rett og slett tatt... Jeg har jo da vært der, jeg har hatt NoFap juli, og NoFap august så langt.
0: Ok.
2: Hvordan er det gått?
1: Det har gått kjempebra. Ja. Jeg har ikke bank og løken den eneste gang da.
2: Nei, det er bra.
0: Imponerende.
1: Og nå har jeg rett og slett også gjort om Fintopia til et kloster.
2: Til et kloster, ja.
1: Til et kloster, et nydelig, flott kloster.
0: Hvem som skal bo der?
1: Der tar jeg imot alle som vil finne Buddha.
0: Ok.
1: Helst, unge, digge, damer.
0: Nei, men Finn, nå har du akkurat, du kom inn så fint her. Du har blitt buddhist, du har startet et nytt liv.
2: NoFap Juli.
0: Ja, Juli.
1: Hva sier du for noe?
2: NoFap Juli har du hatt da.
0: Finn.
1: Unge, digge damer.
0: Legg fra deg den musikken, vi kan ikke spille det på P3.
1: Kom til Fintopia.
2: Prøv å hypnotisere dem, eller?
1: Jeg prøver på det, Daniel. Okay. Funker det?
0: Nei, altså, du kan ikke ha begynt så bra. Du kan ikke få, du kan ikke opprette et kloster.
1: Ta deg skjorta. Anna Folkestad. Nei, det funker ikke.
0: Nei, altså, Finn, nå skuffer du meg. Du kommer inn, du har begynt et bedre liv. Også.
1: Har du ikke hørt om sektledere? Jeg prøver å starte en sekt.
2: Ja, ikke si det, det, sant, det. Det er ingen som vil komme til Fintopia.
0: Jeg ser, kjente lusa på gangen i det du kom.
1: Du kjente lusa på gangen?
0: Ja, jeg gjorde det.
1: Jeg har hatt lusa i løpet av sommeren. Jeg har kanskje løyet litt. Jeg har ikke hatt NoFap.
2: Nei.
0: Har du fått flatlus?
1: Ikke flatlus, det har jeg ikke fått.
0: Nei.
1: Jeg har fått veldig runde lus i hodebunnen.
2: Hvordan har du fått det?
1: Jeg har vært,
2: du er ikke så mye kontakt med andre mennesker.
1: Nei, det har kommet lus og loppe alt mulig ut på Fintopia. Det er derfor jeg trenger unge digge damer for å hjelpe meg med en liten lusekur.
2: Ja, så jeg må ta med seg lusekam.
1: Ta med lusekam. Det er det første jeg trenger, en lusekam ut på Fintopia.
2: Ja.
1: Så skal du få en lusing hvis du ikke holder kjeft av
2: det. Nei, nei, nei.
1: Så
0: nei.
1: Har du ikke hørt om... Kjenn på, tenk på vinden, trærne, havet, unge digge damer.
0: Nei, nei, nei.
1: Fintopia er stedet.
0: Jeg tror ingen vil komme og bo i kloster, la med deg der.
1: Nei, ingen vil komme og bo med deg heller, når du oppfører deg sånn.
0: Du vil jo det.
1: Ja. Ja. Der tok du meg, der tok du meg da, folkens.
0: Ja, hva tenker du videre med det buddhist? Altså, skal du fortsette i den livs...
1: Jeg vet ikke. Jeg har fått meg kjortel. Jeg har fått meg en drømmefanger rundt halsen.
0: Ja.
2: Heng det sammen. Altså, hvorfor er det drømmefanger og bønnesmykke? Det henger ikke helt sammen med buddhisme.
1: Jeg har ikke fått deg inn i
0: buddhisme. Nei, du har ikke. Nei, har du i hele tatt vært?
1: Det er et fors på bønnesmykket mitt, så det er mer katolsk.
2: Ja, nettopp, ja.
0: Har du i hele tatt vært på ordentlig buddhistcamp? Eller har du...
1: Jeg har vært i skreven.
0: Ja.
1: Er ikke det en slags buddhistcamp? Jeg sitter på en holme din skreven nå. Jeg forholder meg mest til Holmer.
0: Ja.
2: Ja.
1: Også vært hos Martin Holmen i sommer.
0: Ok.
1: Han så var der jeg lærte litt om buddhisme.
0: Ja.
1: Og tro på nutiden. Det er ikke sant.
2: Ja.
1: Han har ikke.
0: Må du slutte å lyge, Finn?
1: Jeg vet det.
0: Nå begynner du å snakke sant. Hva er det du egentlig vil?
1: Jeg vil ha unge digge damer ut på Fintopia, så jeg slipper å være alene, og så har jeg et slags harem der ute. Ja. Og da tenkte jeg kanskje en sekt kunne være muligheten.
0: Mm. Du fortsetter å prøve å få damen ditt, men det er ingen som vil komme, Finn. Beklager, nå må du legge deg fra deg,
2: men, altså. Det var veldig hyggelig med besøk, da.
0: Ja,
2: at du kom inn og oppdaterer oss.
1: Jeg prøvde på en slags Jared Leto-måte å være på.
2: Mm.
1: Starte en sekt, kanskje starte et rockerband og en sekt samtidig.
0: Gå for rockerband, du.
1: Ja. Da får jeg forlate studio.
0: Ha det.
1: Farvel.
0: Ha det.

0: Siesta.
1: Tre. Daniel, i dag så har du tatt med tre sanger, tre låter, så skal vi finne ut hva den beste drit i låten, rett og slett.
2: Og bakgrunnen er at jeg forrige uke gjorde et opptak her på NRK i nabobåsen på toalettet av en mann som satt og bæsja, og så hørte han på headsetet sitt Moonlight Shadow.
1: Mm.
2: Drithøyt. Vi kan bare høre litt klipp av hvordan det her ekte klippet er da.
1: Det helt jævlig, rett og slett.
2: Og han hørt på det så høyt på offentlig toalett. Men jeg tenkte over uken, og hva er det egentlig som er den beste dritlåta da? Fordi jeg synes ikke Moonlight Shadow er bra nok. Derfor skal jeg nå presentere tre andre låter som jeg mener er bedre.
3: Kan jeg komme med et forslag bare, Daniel?
2: Ok.
3: For vi skal få den ekte opplevelsen. Kan du lage sånn presselyd under låtene, så vi får den ekte opplevelsen? Hvordan ville dette vært? Faktisk på do? Mm.
2: Ja, for det kan hende at det er det jeg har gjort.
3: Ja, ikke sant. Det ikke sant.
2: Okay. La oss bare høre på første forslag.
1: Ok. 3, 2,

0: Altså den ploppelyden der det ekleste jeg har hørt. Det var helt jævlig.
1: Det var da alternativ 3, Phil Collins med In the Air Tonight.
0: Nei, den synes jeg ikke funket.
1: Nei, ok.
2: Det så gøy da, du insisterer på at du den på en måte minst grove og ekle, så lager du dette her. Det grovt.
1: Nå skal vi
0: til... Jeg synes det var for rolig, må jeg bare si.
2: Ok.
1: Låtforslag nummer 2. 2.
0: Nei.
1: Ja, Let It Go da, fra Frozen. Ja, ja.
2: Det er bedre.
1: Passer både barn og voksne, tenker jeg.
2: Ja, og så det bra, den synger som om det, du får inspirasjon.
0: Ja.
2: Slipp den fri.
0: Ja.
1: Nå skal vi til en norsk låt. One.

0: Det lille oss sin ut.
1: Ja.
2: Den også veldig symbolsk.
0: Veldig bokstavlig.
1: Jeg tror jeg lander på Let It Go, jeg.
2: Ja.
0: Let It Go.
2: Jeg føler at den, jeg ikke så glad I det lille oss bare.
0: Du glad I det lille oss nasjonalskatten?
2: Jeg føler han synger
1: ja, sånn her.
0: Nå har du Leif Juster ansiktet. Det kort vei ja, fra Lars Lille Steinberg til Leif Juster.
2: Ja, jeg tenker også Let It Go, altså. Den, for jeg, hvis jeg skulle spilt musikk mens jeg satt på dosen, måtte jeg hadde noe som overdøve lyden, på en måte.
1: Enig, og så det jo greit at Walt Disney Company får litt mer penger, ja. Og de driter jo bare drit opp.
0: ja, riktig.
2: så jeg la I Let It Go. Hva du lander på, Daniel?
0: Ja, det blir Let It Go. Ja. Passer på det barn og voksen.
2: Da har vi avklart det.

0: Ja, i 2022 kunne du se den her artisten på Øya-festivalen i Oslo, han spilte på fredagen, og han heter jo for Fred Again. Det var Adore You med Fred Again. Ja, var den rå?
1: Ja, den fin. Ja,
0: litt det... sånn fun fact, eller litt sånn fakta I bakgrunnen her.
1: Jeg har en teori om at på radio så høres alle ut som det på radio.
0: Ja.
1: Skjønner du tanken?
0: Ja, ja jeg skjønner.
1: Jeg tror, det var, nå det 4 år siden jeg begynte med radio.
0: Ja.
1: Første sendingen min, kanskje ikke så radiostemme. Andre, da tror jeg var rett I radiostemmen ja, ja. Med en god.
0: Man får en sånn.
1: Ja, og så blir man vant til, og så prater man opp på musikken, man kjenner på rytma.
0: Ja.
1: Jeg synes du leverte godt det, Ole-Henri.
0: Ja, takk, takk, takk.
1: Så nå har jo du fått prøve det litt I min jobb.
0: Ja, og jeg tenker du skal få prøve det litt I min jobb.
1: ja, det har jeg skjønt. Du har altså tatt meg utfordring til meg, for du jo da aktuell med podcasten Sentralbordet, der du, Liv Nelvik, Vegard Ylvisåker og Emilie Nikola tulleringer rundt om I verden og I Norge.
0: Ja. Og jeg tenkte det hadde vært artig hvis du skulle ha prøvd deg på en telefonrullett, at du skal nå bla ned på telefonlista di,
1: ja.
0: Og skal du be litt om for mye, så du skal ta et tilfeldig nummer.
1: Ja, men noen det jo mest sannsynlig noen jeg kjenner da.
0: Ja, og så du skal måtte være deg selv, og ja. Prøve å be om, vi må finne noe av hva du kan be om da, men jeg ser på meg noe sånn, det må være noe litt sånn tungvink, sånn, om å flytte noe, du har... Har du hund?
1: Nei, men jeg kan jo ha det ja, for anledninga.
0: Noe sånt, og så skal du få personlig andre inn, og må passe den hunden og den løpetid, kanskje.
1: Ja.
0: Litt sånne ting, kanskje måtte veterinæren.
1: Ja. Ja, men det fint. Jeg skal, da skal jeg få altså, noen på kontaktlista mitt til å passe hunden min. Ja, da bør det være noen jeg ikke kjenner så godt. Da scroller jeg nedover her, ja, så ser jeg
0: stopp. Og stopp.
1: Ja, det ble Sylvia Jakobsen.
0: Kjenner du til vedkommende?
1: Ja, ja jeg, men det veldig far off.
0: Ja, ja,
1: det. Veldig herlig dame, men jeg var på et sånn kurs I frivillighet med henne.
0: Åja!
1: Å nei, det hadde på en måte vært bedre hvis okay. det var noe av
0: det. Det fint da, hvis du nevner det sånn stil I starten, at takk, ja, takk for sist frivilligheten og grann her. Og så, her litt, litt rart å ringe, men jeg har en hund, og så har jeg prøvd å ringe andre, men stengte jeg på deg.
1: Jeg prøver her da.
0: Ja.
1: Fy flat. Håp å teke den da. Eller håper litt å ikke teke.
2: Hallo, det Sylvia.
1: Hei Sylvia, det Oskar Fjørtoft her. Jeg vet ikke om du husker meg.
2: Nei, ja, hei Oskar.
1: Hei, du. Alt bra med deg?
2: Alt bra. Ja, du da?
1: Det bare veldig bra, jeg. Også, ja. Jeg bare tenkte, fordi jeg husker veldig godt dette kurset vi hadde I lag og sånn, og tenkte du jo en person som som jeg litt lettere å spørre om å være frivillig på ting enn andre.

0: 3,5. Steg opp og,
1: ja. Ja, ja, ja, men det rekker I kveld eventuelt da, kjører hunden til, til Arendal.
0: Ja, nei, det hadde gått veldig fint. Det midt I et salg, I et hus, og har en liten sønn på 7 måneder, så det går fint.
1: Ja, det, det akkurat det du trenger, en hund. Ja. Og så har jo hunden litt sånn løpetid og sånn, men det tror ikke du ville merke noe av.
0: Nei, du har, for jeg har jo bleier.
1: Ja, ja, veldig bra.
0: Ja. Det trenger du, ja.
1: Ja, for jeg har jo også det, så jeg kunne lagt med. Nei, men, det, men det passer det litt dårlig da, eller hva tenker du?
0: Altså, nei da, det bare å komme.
1: Ja, men mener du det, Sylvia? Jeg kan, fordi da, jeg kan ikke sette meg I bilen helt den. Jeg tenkte sånn, jeg, hvem jeg kjenner som kan stille opp frivillig for meg på et eller annet vis?
0: Ja, nei, for jeg tenker jo at jeg jo veldig glad I frivillighet og sier at mye. Men så tenker jeg det jo litt sånn, forsmedelig hvis du har så lite nettverk rundt deg, fine Oskar, at ingen andre vil stille opp enn frivillighetsdronninger.
1: Ja, det nok det mye. Ok, Sylvia, du direkte på NRK P3 nå. Og det Ole Henrik Snildalstier som ga meg en utfordring, og det var telefonrullett, rett og slett da.
0: Yes, ikke sant.
1: Kunne du se det komme?
0: Jeg kunne se det komme, og jeg hadde selvfølgelig stilt opp, for det frivillighet, alt for deg, Oskar.
1: Ja, fantastisk.
0: Men det hadde jo vært litt trist hvis det... Jeg hadde vært den eneste på lista di.
1: Jeg enig. Ja, men tusen takk, Sylvia. Jeg, hvis jeg får med hund noen gang, så vet jeg hvem som skal passe den.
0: Riktig. Det bare å kontakte.
1: Ha en
0: nydelig dag.
1: Takk det samme. Ha det. Herregud, fantastisk
2: bra. Wow, der var det god.
1: Ja, takk. Jeg ble litt svett, ja, for hun var så sjukt snill, og så var det åpenbart at hun syntes litt synd på meg.
2: Ja, ja, og så var det, og hun prøvde liksom å snike inn, ja, midt I et husalg og har en liten unge.
1: Litt av... så, så det passer jo perfekt.
2: Ja, ja, ja, så det passer perfekt. Der var det god.
1: Takk, takk, takk. Og hvis du vil høre mer til telefonen, så hører du sentralbordet I appen NRK Radio, med blant annet deg, Ole Henrik.
2: Ja, hvis du trenger vikar, så ringer jeg deg, Oskar.
1: Det gjør det da, og da skal jeg ikke ta telefonen. Nei, nei. Tusen takk for besøket. Tusen takk. Oh, det var bra.

0: Så skamfull
1: tar en bit. Det ikke skam i øynene i det hele tatt. Det null skam i øynene da.
2: God damn. This shit slaps. Okay, da, jeg kokken ned. Jeg kokken ned.

0: I det vi skal starte sendingen her, så får jeg en tekstmelding fra, her står det, du har mottatt en melding fra utrykningspolitiet. Mm. Logg deg inn i digital postkasse.
1: Og i faksbot, kanskje?
0: Ja, men det, det er det kanskje. Ja. Men det er også, husker du, jeg snakket om den teoretiske rare rundkjøringsgreia. Oh. Og han ene som sendte inn melding skrev, PK skrev at jeg anmeldte deg. Jeg tror fortsatt han kødda. Men nå får vi finne ut, nå logger jeg meg inn. Nå var jeg nervøs her, jeg bare, hva er det da?
1: Du må logge deg inn i Digipost?
0: Ja.
1: Digipost,
0: digital monster,
1: Digipost er det beste.
0: Der ja, politi- og lensmannskontoret. Jesus Christ, hva er dette her for noe? Forenklet forelegg. Ja. Vet du. Du har mottatt en forenklet forelegg av politiets ATK-senteret. Du har blitt fotografert, fuck!
1: Oi!
0: Og hvor mye? Det står ingenting her.
1: Du har bare blitt fotografert. Du var for støgg for kameraene, så du får bot.
0: Der ja, der ja. 9. i 8. Når var det?
1: Det var det var forrige uke.
2: Helgen.
0: 3.350 kroner. Åh, det er mye penger, men fy faen, jeg trodde det skulle være sånn 10 000 kroner og du har mistet lappen type shit. Det.
2: Ja, hva har du gjort da?
0: Hæ?
1: Jeg vet det. Ja, det er sikkert...
0: du har kjørt 46 kilometer i en 40-zone. Mother bitch!

0: Hei og velkommen til Hei. Med respekt.
1: Og fuck politiet, bror. Nei, nei, dere gjør en veldig god jobb veldig ofte.
2: Ikke alltid, men veldig ofte.
1: Jo, men veldig ofte.
2: Ja, jeg liker politiet. Er det en brandfakkel? Ja, ja.
0: I dag, Tara, så skal du røpe hva du har drevet med, hvorfor du var så mye borte før sommeren. Mm. Men før det... Så har det skjedd noe greier du, ja. Noe medisinsk?
2: Noe medisinsk, ja. Og jeg er jo veldig opptatt av barns rettigheter på nett og i offentligheten. Så jeg vil bare, før alle begynner å komme etter meg, så vil jeg bare si at jeg har avklart dette med sønnen min. Og det er greit for han at jeg tar det opp på radio.
1: Sønnen din?
2: Sønnen min, ja. Sønnen min har hatt en kul i nakken. Arvingen har hatt en kul i nakken ganske lenge. Og så har vi bare tenkt at det er en fett kul. Mm. Det ekleste ordet jeg har brukt, og kommer til å bruke noen dine.
1: Fett kul, altså.
0: Ja. Ja, men bare se for deg den fett kulen med masse majones oppi.
2: Kan du slutte?
0: Ja, ok, jeg skal slutte. Jeg skal slutte.
2: Æsj. Så den har kommet og gått litt. Jeg har ikke tenkt, vi har ikke tenkt at det er kreft. Den har vært liksom flyttbar, den har vært der, den har vært ikke der. Og den har på en måte ikke vært til plage for han. Men den ble ganske stor nå før helgen. Oi. Hvor jeg tenkte sånn, oi, så den har blitt veldig, veldig stor på kort tid. Jeg burde nok dra til veterinær nå.
0: Ja, ja. Ja, fordi, ja, selvfølgelig skal sønnen inn til veterinær.
2: Ja. Ja, nei, legevakta.
0: Ja. Olav fra klinikken.
2: Så jeg ringer da til legevakta og sier, hei du, sønnen min har en syste i nakken. Jeg tror jeg må komme inn med en gang, nesten. For en time, kommer, får tømt denne. Og det er litt rart, fordi de ber sønnen min hoppe opp på et bord. Jeg kan jo.
1: Og så tapper de på bordet, og så hopper sønnen min opp.
2: Først så senker de bordet, tenker jeg sånn, dette er ableism. Han klarer å få
0: sønnen. Han har ganske korte bein.
1: Ja, sønnen har jævlig korte bein. Alle fire beina til sønnen er jævlig korte.
2: Han har ikke fire bein. Nei,
0: han var tre, bro. Han var tre.
2: Så sønnen min blir da bedt om å hoppe opp på et bord. Først så ber de sønnen min om å veie seg i gangen, så det er veldig rart foran, ja, alle andre. Ja. Og det synes jeg ikke noe om.
1: Alle andre barna sine.
2: Foran alle de andre barna, og sønnen min er en tykkfallen gutt. Sånn er det bare. Han er som mora si. Han er glad i bom og tørrfor, som er rart. Så vi veier sønnen min ute blant
0: oss. Og driter på stuegulvet.
1: Elsker akkurat som mora si.
2: Jukker på puter, som mora si. Så da roper jeg høyt foran alle andre foreldre og barn, bare sånn, det her finner jeg meg ikke i. Hvorfor skal sønnen min måtte veie seg foran alle andre? Det går til å skape et unødvendig kroppspress.
1: Mamma, ikke gjør meg, ikke få vært til å være. Jeg blir så flau, mamma. Mamma, jeg blir veldig flau.
2: Hvertfall, så vi kommer inn på et lukket rom, meg og sønnen min, og hun kaller seg veterinær, jeg skjønner ikke helt hvorfor. Men sønnen min ble bedt om å hoppe opp på bordet, gjør det. De løfter bordet, kjemperart, han har jo høydeskrekk også, så det blir helt sånn, herregud, han holder seg fast med...
1: Høydeskrekk og han hater nyttårsaften, det er de to tingene han hater mest, høyder og nyttårsaften.
2: Så, og så tar de fram en sprøyte, og da lyver jeg, jeg sier, for jeg bare synes det er litt ekkelt på samme måte, jeg synes majonese er ekkelt. Jeg bare har ikke tid til å forklare det til legen.
0: Ja. Altså, du synes at sprøyter
2: er... Jeg synes ikke sprøyter er ekkelt det hele tatt. Men jeg har bare ikke lyst til å se den byllen tømmes for pust.
1: Ja, tømmes for majonese, mener du?
2: Mm. Åh, kom igjen da. Dette er liksom rett etter vi har hatt sending om dette jeg har kastet opp i studio. Så jeg da velger å ta en hviten. Jeg sier, du, jeg svimer av, jeg. Kan jeg bare snu meg? Mhm. Mm. Hun sier det er greit. Jeg sier jeg har svimt av tidligere. Jeg vet bare at det handler om, hvis jeg ser dette nå skje, så kommer jeg aldri til å spise igjen. Hold kjeften din.
1: Nei, jeg har en add-on her.
2: Så de tømmer byllen for puss og alt, og så finner ut at han må opereres. Han skal opereres denne uken, lille barnet mitt. Ja, guttungen til mamma.
1: Mamma, jeg elsker deg. Sier tilbake. Jeg elsker deg.
2: Så nå skjønner jeg, nå skjønner jeg hvordan småbarnsforeldre har det når...
1: Fordi du er jo småbarnsforeldre.
2: Ja, jeg har bare ikke opplevd før jeg måtte ta med sønnen min til veterinær. Da. Så nå skjønner jeg hvordan, jeg skjønner den kampen. Da.
1: Har sønnen din fått sånn greie rundt hodet så han ikke slikker såret?
2: Lampeskjerm? Det blir jo kanskje snakk om at han skal ha det, men jeg kommer til å ta det til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.
0: En domstol med veldig korte ben.
2: Jeg kommer ikke til å finne meg i at min sønn får trengt på seg en lampeskjerm. Det synes jeg er uverdig. Ja, så har han kanskje lære- og skrivevansker.
1: Men
2: han vet jo rett fra galt. Hvis jeg sier at han ikke slikker på nakken din, så gjør han jo ikke det.
1: Jo, men noen ganger så...
2: Du vet hvordan barn er.
1: Du vet hvordan barn er. Du skjønner ikke menneskespråk. Eller du skjønner veldig kommandoer, men du skjønner ikke menneskespråk.
2: Nei, men jeg kom til å si noe. Hvis min sønn dør under narkose, så dreper jeg meg selv. Og jeg har sagt det på radio nå. Hvis min sønn dør under narkose, jeg sier det nå, jeg tar livet mitt.
1: Det sa du også.
2: Ja, ta faren min.
0: Du har sagt det så mange ganger.
2: Det har funket til nå, sier
1: jeg tror den.
2: Why change a winning team?
0: Forrige gang sa du, hvis du har mayonnaise i den sandwichen der, så dreper jeg meg selv.
2: Gud, nei, stakkars sønnen min altså.
1: Stakkars sønnen din.
0: Ja, og god bedring da til sønnen din.
2: Ja, takk.
1: God bedring til deg egentlig mest her.
0: Jeg husker da sønnen din sleika meg på beina en gang. Det var veldig trivelig.
1: Jeg husker han tok pianosmør over oss. Sønnen din elsker å sleike av pianos.
2: Husker jeg da sønnen min tok salto på stuegulvet?
1: Jeg husker det.
2: Helt rått.
1: Jeg husker du måtte følge sønnen din. Du måtte stoppe festen, for du måtte følge sønnen din ut før han måtte drite.
0: Jeg husker da sønnen din sabla en alkoholfri ginger beer.
2: Nei, det var mora.
0: Ja, det var moren.
1: Jeg husker da sønnen din hadde sorg i øynene sine for at han måtte se på deg drite.
2: Det gøyeste du har sagt noensinne, Sandip, er at det ser som sønnen min har sett meg drite med døren åpne en gang for mye.
1: Ja.
2: Hadde konstant sånn shell-shocked blikk.
0: Ja, ja. Det er mye traumer bak det blikket. Så jeg tror, er det noen som håndterer denne operasjonen her og en majonesbyll i nakken, så er det din sønn.
1: Mm.
0: Ja, han...
1: Får du så stresset her, ja?
2: Nei, det er jo barna våre da.
1: Ja, det er det.
2: Det er jo noe eget, et forhold mor har til sønn. Det er på en måte, det kan på en måte ingen... Mm. Det kan mene at jeg er urimelig, og at jeg på en måte er irrasjonell, men det er jo til syvende og sist mitt barn, da.
1: Ja, ja, det er sant.
2: Kanskje du skal
1: prøve det
2: en gang?

0: Jeg hadde 3 gigs på fredag. Nå det ikke lenge til jeg har premiere. Jeg har premiere om 2-3 uker, så jeg gjør mye sånt, flere gigs om dagen.
1: Nye
0: Og så skulle jeg gjøre 2 på latter og 1 på nye. Mm. Så jeg gjør 1 på latter, kommer litt sånn sent og litt dårlig forberedt, går på scenen, det går kjempebra. Jeg bare, oh shit, har jeg det i ryggmargen? Det går bra der. Mm. Gjør show nummer 2, bomber umiddelbart.
2: Okay, nice,
0: bomber umiddelbart. Går inn der med feil, går inn der uforberedt, tenker at det ordner seg hvis da, det kort ordner seg nå. Mm. Har litt dårlig selvtillit på det, ikke sant? Mert Aslan er konferansier, han går opp, dritsøt, publikum elsker han. Mm-hmm. Jeg går opp, disser han, ingen ler. Yep. Jeg prøver en gang til, ingen ler igjen. De bare, hvorfor snakker du ned han søte karen her? Jeg bare, ok, jeg suger. Så jeg går på den nye, Og så gjør jeg rett før jeg skal ha rett før det pause så gjør jeg et sett.
1: Hjembane vet du.
0: Funker ikke heller ikke det.
3: Oi.
0: Funker bare et eller annet som ikke lander
2: noe. Var det 2 første latter og sånn gjør?
0: Ja. Og så funker det ikke, men det bare jeg ikke til stede i hodet og jeg litt sliten og bla bla og så dytter det. Og så går jeg ut, og så det jo en bakdør på hovedscenen der, og du går ned på do, og så det en bakdør som ikke en hoveddør, som sånn, ja. Så jeg går ut bakdøra, og rett bak meg, 2 sekunder etterpå, så kommer det en annen komiker, og en kompis av han, og jeg tror ikke de ser at jeg har gått ut. De går ut, og så sier den ene kompisen den andre, hack. Og i, for folk som ikke vet det, hack det verste du kan bli kalt som komiker. Det liksom N-ordet for komiker.
4: Ja, ja, ja.
0: Hacky betyr det, og det betyr at du er... at du,
4: det som om man blir kalt toy i graph-miljøet.
0: Ja, ja, det sånn, da er du på en måte... Da tar du de dårligste vitsene og finner de enkleste veiene, og du bare en skikkelig dårlig...
4: Du jager bare latteren. Du
1: kalt jævla dritthore hater deg, mora di.
0: Ja, akkurat det samme. Akkurat det samme.
3: Og det var komiker.
0: Nei, det var kompis av en komiker.
4: Så, og eller det som når folk kaller meg Abu.
0: Ja,
2: ja. Mm. Også, eller meg Sandip.
0: Og så ser jeg
2: eller meg, hvem faen er han fyren?
0: Ja, og så ser han meg. Og så gjør han litt sånn og så er jeg sånn, fuck jeg er det liksom, jeg sier ikke til ham, jeg gir
1: men du gir det, liksom sånn. Tydelig ja. Det håper jeg at du gjorde sånn tydelig. Du sa tydelig frem med ansiktet ditt at
0: ja,
1: bra.
0: Ja, det gjorde jeg, han, ja. Ja, han skjønte det, jeg hørte. Og så ble det litt weird sending der, og så var jeg litt irritert over at egentlig mest meg selv, for at jeg ikke var god nok, og jeg tror jeg bare... Og så begynte jeg å tenke sånn, faen, er det det alle tenker?
2: Ja, sånn, ja.
0: Er det alle tenker at jeg er en jævla hack, og nå avslørte jeg det? Mm-hmm. Og så går han forbi meg igjen, sier han bra sett, så sier jeg sånn, ja, sikkert.
1: Å, gud.
2: Samme fyr, det er en del.
0: Ja.
2: Ja.
0: Og så var jeg irritert, og så gikk jeg opp... jeg var med Arnt Smegli, en god venn av oss, kjære til Arnt Smegli. Vi stikker opp på kontoret, som jeg har kontor rett over, ja, så jeg går... Vi går der, sitter der, og drikker vi litt whisky og prater og bla bla bla bla. Og så jeg ble bare mer og mer irritert, og jeg var sånn, fy faen, er det det alle tenker meg? At jeg er en jævla hack?
2: Ja.
0: Og så sier jeg til han etter halvannen time, så sier jeg, fy faen, tenk han sa hack. Og så sa han, hæ? Han fyr nede med de folk, bla bla. Og han bare, nei. Han mente at det var en hack å gå ut bakdøra der.
1: Ja.
0: Han sa det var en jævlig nice hack.
1: Jeg tenkte det med en gang.
0: Ja. Okay. Jeg har jo gått rundt og tenkt sånn, alle hater meg, jeg må slutte i
4: stand.
0: Jeg må slutte. Det å spirale i hvert fall 1,5 time med at sånn, åja, jeg må bare gi opp karrieren min. Ja, jo, nå fikk jeg høre hva de egentlig mener om meg.
4: Fy faen.
0: Og så viser det seg at han synes det var jævlig nice å gå ut en bakdør.
4: Ja.
0: Ja, og hvis du hører på nå, jeg vet ikke hva du hører på, men unnskyld hvis jeg var litt kald mot deg etterpå.

0: concrete heart. Tilbakeveien da, så var det jo alt slags mennesker som skulle tilbake fra Istanbul.
1: Og jeg... det er hitover de kommer, ikke dit, de drar ikke tilbake.
0: og så står man i kø da, for når de skal borde. Boardingkøen står der. Og så kommer det en familie, jeg skal ikke si hvilket land de kommer fra, men la oss si halvnorsk, halvtyrkisk.
2: Ok.
0: Det er liksom blanding.
2: Så, 100% tyrkisk, ja. Så akkurat halvt norsk, halvt tyrkisk.
0: Nei, det gjør jeg bare å si. Det er som hun som var der, gifta seg tidlig med en tyrker. Nei, men i hvert fall, kommer bak oss, og sto bak oss veldig lenge. Og jo mer vi nærmer oss boarding, plutselig bare så får jeg sånn prikk på ryggen.
2: Ok.
0: Kunne dere tatt med det bagasjen her for oss?
2: Nei, ikke det.
3: Nei,
2: det må du fucking kutte.
0: Hva er det du har i bagasjen?
4: Nei. Dette
0: bolig. Tror du jeg tør helt? Er du sinnssykt? Ja. For de hadde jo kjøpt, de hadde jo masse sånne, hva heter det, cabin bagasje, og poser som de kjøpt på tax-free.

0: jævlig på det der. Ikke bytt sete med noen.
1: Lufthansa!
0: Fuck Lufthansa.
2: Ikke skriva.
3: Ikke få en starta på Lufthansa.
0: Og ikke ta ting fra. Bare, jeg vet at det vondt å si nei der og da, men du må si beklager, jeg kan ikke.
1: Nei, men
0: bare si det.
2: Og du og Kaja ser jo ut som et smuglepar også, da.
1: Det akkurat det, vi ser fast det vårt. Vi ser som
2: smuglepar.
0: Ikke bytt sete og ikke ta bagger.
1: Alt sammen som er, det er sånn, hvis vi skal bli stoppet, så ta Kaja alle bagasjen. Jeg bare ikke la meg ha bagasje, for de kommer til å stoppe meg, så jeg vil ikke stå og bli stoppet. Så det skjer.
3: Uansett, vi kommer oss inn. Dere er utsatt uansett, for dere ser så sykt av Bolivia igjen.
1: Hun ser som Bolivia.
2: Du ser som en Madeleine, hun er halvt. Ja. Hva faen mente du liksom?

0: Vi kan si at det er med all respekt søndagsfrokost edition da.
1: La oss gjøre det.
0: Vi skal ha.
1: Fordi du tar på handsker.
2: Du skal ikke ha
0: hansker. Hvorfor tar du på hansker?
1: Fordi han skal vi lage til oss. Og så skal vi ta, jeg skal jo ta imot
0: ja, men du, det skal jo bare inn. Det skal jo bare inn i kjeften din. Du trenger ikke hanske.
3: Hadde jeg hatt Abu sine hender, så hadde jeg jo tatt på hansker.
2: Abu blir syk av seg selv. Det Abu blir syk av seg selv.
0: Abu har tenkt å spise maten i Iran og gi seg selv prostatasjekk.
3: Skal du lage mens du går gjennom resten?
2: Nei, du skal lage forrett. Liten forrett ja.
3: Som er litt... kan jeg si noe som er litt, nesten litt urovekkende? Mm. Jeg sliter skikkelig med dette.
0: Ja, du gjør det.
2: Med
3: på,
2: ekte,
3: på ekte, ja. Nå, da... jeg kjenner nei, men hør, altså, jeg kjenner at jeg sliter ektefølt med tanken på å spise nougatti og trønderfår og bolle så tidlig i en ukedag ja. Mens jeg egentlig er noe faste.
0: Ja, det er før, det er før klokka ti. Jeg skal egentlig ikke spise før om godt over en time
2: ja, okay.
0: Men jeg gjør unntak for trønderfôr.
3: Jeg tenkte sånn, ja, men det kommer til å gå fint. Jeg kjenner at det er genuint, det lugger skikkelig.
0: Du får ikke lov til å backe ut.
3: Det bare virker å si at du er en liten bitch.
2: Det
3: betyr at jeg har en genuin spiseforstyrrelse.
1: Du er sånn, du er liksom stresset over det.
3: Jeg stresser på ekte nå. Så er jeg stresset for at jeg må.
1: Men da er det bedre at du spiser det, og du kommer deg over det kneken.
3: Ja, men problemet er at jeg kjenner allerede, jeg har allerede tenkt det. Ok, men du gjør det bare nå, men jeg har allerede begynt å tenke på hva jeg ikke skal spise.
2: Kjenner du deg?
3: Hvor lenge jeg ikke skal spise. Om det er sånn, da dopper jeg middag i dag.
1: Det er ikke bra.
2: Trigger warning.
1: Det er trigger warning.
3: Ja, det er ikke vits å si i etterkant, holdt jeg på å si.
1: Ja, post-trigger warning.
3: Men jeg kjenner altså sånn, det er den tankegangen jeg har nå. Ja. Det er så mye, eller så vanskelig, genuint synes det.
1: Nei, jeg hadde ikke tenkt å spise etter trening etter noe sett, ja. Men vi må jo gjøre det der, vi lager jo
2: You can't podcast. Outrun a bad diet.
0: Altså, vet du hva? Jeg fucker litt med kokkegalvan. Det blir trasseråd i dag også, forresten. Vi skal hjelpe noen morapulere.
1: Det skal
0: men,
1: vi.
0: Anders, og... først og fremst er det kanskje du som trenger hjelp med å tune inn hodet ditt.
2: Så gutter?
3: Jeg fikk si ikke dette for å være morsom en gang. Nei. Jeg synes det er genuint er problematisk.
1: Britten har med...
2: Faen, ja, det er to stalletter til meg, altså. Du må ta to svære kar.
1: Og det er tykking,
0: ikke? Faen, du kommer forberedt, ass.
2: Ja, Abbe, vi vil ikke drite på oss under
1: sendingen. Bro, det er majones her. Spiser vi majones? Det er drært.
2: Ok.
3: Hvorfor det? Majones er ikke melk.
2: Ok, dette er nå... Vi starter med forretten før vi begynner med boller senere.
0: Ja.
2: Og det er at vi spiser fårepølse med nougatti.
3: Det er jo ikke smør i majones.
1: Nei, det er jo smør her.
3: Du sa at majones ga deg
1: dritt. Ja, men ok, dritt opp i det.
2: Her, ta en sånn, Anders.
1: Nå får vi, de som ikke ser dette her, så driver vi for trønderfår med nougatti av Galvan.
2: Anders, kanskje det er med mest nougatti.
0: Oh.
1: Ok,
2: sånn. Okay. Okay. Prøv dette her, dette er min, ok, vet du, dette her, og gå inn med, nå lager du grimaser, Anders.
3: Det er fordi genuint sliter med at jeg skal spise før jeg egentlig kan.
2: Ja, og da sier vi noe som vi gjør på kurdisk. Hopeitke, stram da. Hopeitke, sier det.
1: Ja, hopeitke.
2: Ja.
1: Hopeitke. Hopeitke.
2: Ok,
1: 3, 2,
3: hele?
2: Bare ta en bit. Hva faen?
3: Jeg spiser hele, du sier ikke i hodet.
0: Salt og søtt.
2: Ikke sant?
1: Så vær ærlig.
2: Vær ærlig.
1: Nougatten tok over smaken.
3: 100%, ja. Du Desverre. Smaker ikke trønderfor.
1: Jeg smaker ikke trønderfor før ettersmak.
0: Ja, ettersmaken er trønderfor.
3: Men jeg får ikke det heller.
0: Men jeg har tykk lag, dobbelt, og ikke, kanskje ikke like
3: mye nougatten. For det vi spiser nå, for de som ikke har skjønt det, det er to trønderfor-skiver som har blitt rullet med nougatti i midten.
2: Og dette her var det jeg spiste når mamma og pappa ikke så på.
0: Ja.
1: Jeg skjønner det. Jeg skjønner konseptet. Dessverre så får jeg litt for min nougatti-smak. Så jeg får liksom ikke tønder for...
3: Det som var kanskje spennende var at når du tar det opp mot kjeften, så lukter du trønderfåren.
0: Mm.
3: Så du lukter trønderfåren, mm-hmm. og så tygger du, og så smaker det bare nougatti. Mm-hmm. Det er jo litt en sånn, du blir litt bamboozled.
0: Det var litt mye nougatti. Mm, hadde det vært litt mindre nougatti, så tror jeg det hadde smelt enda.
2: Skal vi kanskje prøve det?
0: Nei, takk.
1: Vi skal prøve masse mat i dag. Så.
0: Men min sånn go-to-nattsnack, hvis jeg liksom kommer hjem sent og ikke orker å fikse opp noe mat, Pick. Det er...
3: Den er god.
0: Min egen.
2: Pick it, Marble.
3: Ikke at det noe galt i det. Det er noe galt i det, for du gift. Men hadde du ikke vært gift, så hadde du ikke vært noe galt i det.
0: Helt enig.
3: Hvis du ville smatte på pikken til naboen, så hadde det gått helt fint.
1: Smatte på pikken til naboen?
3: Smatte på pikken til naboen. Ingenting galt i å smatte på pikken til naboen. Så lenge du har lyst, du fortsetter å spise, du galt. Du bare lager flere og flere og flere.
2: Bare lurer på hvordan det smakte med litt mer.
1: Ta mindre.
0: Men potetsalat i en lumpa kokt skinke, på en måte. Du tar kokt skinke som en tacoløse. Og så ta to skjer potetsalat.
2: 100%.
0: Det er bra søstens.
1: Er ikke det man kaller for mevling?
0: Hæ?
1: Ja. Man mevler det.
0: Ja.
1: Alt som ligger der.
2: Man bruker mat feil.
3: Ja. Ja. Det er jeg enig i. 100% det gjør du. Det du sitter og gjør nå,
1: er et bevis
3: på det utsagnet du sa nå.
2: Nei.
3: Du bruker mat feil.
2: Fordi det smager...
3: Du har lagt hvor mange trønder for nougatilump-greier har du hatt nå?
2: I løpet av livet?
3: Nei, nå.
2: Nei, nå. Dette er min andre. Men jeg spiste den...
1: Han møver deg en liten.
3: Ja, ok.
2: Jeg mener at vi må utfordre våre gamle matvaner. Sjokolade og kjøtt, skal ikke det være sammen?
3: Nei, det skal ikke være sammen.
0: Anders, vi kaster ikke mat i denne familien her.
3: Så stopper resten opp i ræva etterpå. Ja.
2: Anders, jeg er ikke kokken din.
3: Du kan ikke si det med den gryntete stemmen der. Mens du driver og svelger ned trønder for en Nugatti.
1: Så skamfull
3: er
1: en bit.
3: Det er ikke skam i øynene. I det hele tatt, det er null skam i øynene der.
2: Go, go. This shit slaps. Jeg er kokken din.

0: Men, skal vi hjelpe en mora puler eller to?
1: Last.
0: Let's.
2: Last. Last.
3: Vær så snill og hjelp meg. Vær så snill og hjelp meg. Vær snill og hjelp meg!
0: Ok, vi har fått inn en del meldinger fra folk som både vil ha hjelp og t-skjorte. Vi starter med en kort den da. Mm-hmm. Trasseråd! Jeg er seksuelt aktiv jente som liker det litt over gjennomsnittet aggressivt.
1: Jesus Christ.
4: Hei, ikke kink shame her nå.
0: Nei, hvordan skal jeg snakke med pappa på telefon dagen etter og ha blitt rivet uten å skamme meg?
1: Jesus Christ!
0: Balkan og pav, står det i parentes.
2: Ikke snakk om det.
4: Skal du fortelle om det?
1: Det er jo mer at hun er så rivet at hun ikke klarer å snakke med faren sin.
0: Ja, også, men det er jo noe skam. Nei, men det er jo noe skamfullt.
2: Ikke si det.
0: Men,
2: hun er ikke syk, men da må hun late som at hun er syk for å ikke prate på pappa.
0: Ja, sånn, ja. Ja, fordi hun ja, har tross alt, men hun har blitt revet dagen før. Det er ikke rett etter. Nå er det dagen før. Så tenker jeg, det er ikke noe stress. Da har du tatt.
1: Jeg skjønner fortsatt ikke
0: hva du
2: mener.
0: Bare ta en dusj, så føler du deg som en ny person.
2: Tid og sted for alt. Det er visse, det er, du, dagen du har hørt en litt kjedelig nyhet, du onanerer ikke den dagen. Og kanskje ikke dagen etter, eller?
0: Ja,
2: du venter,
0: hvor lenge etter 9-11 ventet du før du
2: onanerte? Det er det mellom tårnene, er det ikke det? Nei, var det ikke det Louis C.K. sa? Mellom de to tårnene?
0: Ja, det er sant.
1: Det er grace period.
2: Ja, det er en grace period når det gjelder onani og sex. Jeg bare sånn, jeg skjønner problemstillingen, men det foregår mer etter du har hørt en nyhet, eller etter du har pratet, liksom etter du har pratet med pappa. Jeg går ikke og river meg selv hvis jeg, men post, så kan du ikke,
4: da er jo løsningen kjempeenkel. Bare ringer faren dagen før.
2: Det
1: kan jo være random rigging.
0: Hvor lenge etter coitus har dere snakket med en forelder på telefon?
2: Umiddelbart
1: 15 år siden.
4: Den er god.
2: Nei, umiddelbart
4: men du var jo jomfru for 15 år siden.
2: Jeg fikk overraskelsesbesøk av mamma mens jeg hadde noen hjemme.
0: Ja,
2: spennende. Og da måtte hun ringe på, og hun sier sånn, hei, jeg er studiover. Og jeg bare, ja, det gjør du, det skal du fortsette gjøre.
4: Kom du telefonen mens du hadde
2: hun
4: på
2: ringte, hun ringte, nei, det var morgenen.
4: Jeg trodde du var mid-slam. Og så var det å ta telefonen.
2: Nei.
4: Hei, mamma.
2: Det er en helt sånn historie. Det er ikke så
1: vanlig. Hørte som Mark Wahlberg på norsk.
2: Ja, faktisk. Men det er ikke en vanlig historie. Jeg hadde en god kompis av meg som vi kjenner, alle sammen kjenner, som gjorde the bang, shiggy bang, bang. Og klarte å ringe hele familien, liksom familiechatten på WhatsApp.
4: Fy faen. Fordi han allerede var i gang med Snapchat.
2: Telefonen i hånda mens de lå i senga, de trykket, bare bla, smellings.
4: Han har filmet coitusen.
2: 100%. Jeg skal fortelle om det her.
0: Jeg tror jeg skjønner det.
2: Ja. Og får plutselig melding av onkelen sin. Du, hva er det som skjer?
4: Ja.
2: For du har bare hørt masse.
4: Han, jeg innså at jeg 100% vet hvem du er.
1: Jeg tror jeg også.
2: Ja.
4: Ring dagen før, vent 24 timer, bli rivet som et papirark, og så venter du 48 timer til.
0: Blir revet som en ost.
4: Ja, det er godt.
2: Men innsender jeg bare, hun bare flekser.
1: Det er veldig flekser.
2: Det er ingen legitim problemstilling her.
0: Du,
2: hun bare flekser på.
4: Hun har skrevet det i håp om, i stedet for å skrive sånn, hei, er Galvan single, så tenker hun sånn, han kommer til å sjekke opp hva heter etter dette.
2: Oh! Jeg kommer ikke til å sjekke opp hva det heter.
0: Men jeg liker åpningslinja.
4: Du vet at man har videoen og sånn. Fuck!
0: Jeg liker åpningslinja. Jeg er seksuelt aktiv jente, som liker det litt over gjennomsnittet aggressivt.
1: Jeg husker, nei.
0: Ja, men hun skriver ikke, jeg er en seksuelt aktiv. Jeg er seksuelt aktiv jente.
2: Det er veldig
0: bogdansk.
1: Det skal du i hvert fall ikke sjekke.
4: Du skal ikke sjekke opp i det hele tatt.
0: Nei. Liker det litt over gjennomsnittet aggressivt.
1: Han passer ut av og til å bare se på Paul.
4: Fordi, blinker du nå til innsender, eller til noe gatt i boksen?
2: For gatt i boksen, fordi jeg skal bare fortsette å bli rivet.
4: Den skal rive seg.
2: Så kan jeg ikke ringe på varen min etterpå.
0: Hva tenker dere er greit? Altså, hvor lang tid tar det før dere føler dere liksom regne og moralsk på den rette siden av streken etter sex, for at dere kan forholde dere til familie?
4: Halvt år.
0: Halvt år innenfor oss tid. For meg så, ja, men det handler ikke om tid, det handler om en dusj.
4: Etter å ha sugt navnet. Ja, men, ja,
0: men. Så er det litt av Listerien. Bare en runde med Listerien, og så er jeg klar for mamma.
2: Nei, men gøy hvis han bare tror at det kun er å dusje som hjelper. Bare sånn, du må jo vaske kjeften.
4: Du må børste tennene.
0: Smatter på pikken den andre. Jeg vet ikke, ta tannbørsta mellom tærne.
2: Nei, jeg har ikke tenkt så mye på det.
4: Nei,
2: altså, så lenge det ikke er jeg som kaster meg ut i det rett etter. Skjønner jeg med det? Etter du har pratet med dem, det er weird, men om de kommer etterpå og prater eller ringer...
4: Jeg må si sånn, ok, ja, ha det, glad i deg, ha det.
2: Ja. Men hvis, det er, hvis de ringer meg sånn etterpå, så tar jeg den og spør hva er det som skjer.
4: Ja, men, hva skjer?
2: Hva skjer?
4: Men det er også random å ringe, liksom, la oss si det er tre på natta da.
0: Ja.
4: Ja, det er veldig
2: sant,
4: det er
2: sånn. Har du aldri hatt ettermiddagsseks?
4: Tre på natta, sa han.
0: Tre på natta.
2: Ja, vet du. Ja. Men jeg mener ettermiddagsseks.
4: Har du ofte ettermiddagsseks?
2: Ja, kanskje.
0: Men da snakker dagen, vi om på en måte mellom klokken 12 og 5, liksom.
2: Ja. Har du aldri ettermiddagsseks?
4: Ja, jeg er kjæreste. Selvfølgelig ikke.

0: er hjemme hos naboen sin. Ja.
1: Oi, det smakte barnehage.
0: Ikke det chia tea?
2: Kan jeg si en ting?
0: Ja.
2: Dette her er, i Stavanger, så er dette frokostbrød med ost og skinke.
0: Ja.
1: Mm. Mange piffigrydder, da.
2: Det mangler piffi som faen, og kanskje frø på, men dette her er 100% noe som har eksistert i Stavanger de siste 250 årene.
0: Altså, bolle?
2: Ja.
0: Klipp det her ut. Klipp ut det.
2: Hvorfor det?
0: Ødelegger du hele fucking businessmodellen min?
2: Men det er jo... skal du ikke ha null pushback på business-ideen din?
0: Null.
2: Du skal starte et sted i Bjørvika om 3 år,
0: mm-hmm.
2: og uten å gjøre research på om dette finnes fra før. Mm.
1: Ja, dette var godt,
0: altså. Jeg er litt usikker.
1: Jeg likte det. Jeg vet ikke om jeg ville dratt ut... av huset.
0: Jo, men du er på jobbmiddag.
2: Du er på jobbmiddag?
0: Mm. Jobb, jobb. Ja. Eller på
2: jobb. Du er på jobbmiddag på en sånn en restaurant som serverer småretter, og så må du ha ekte mat etterpå.
1: Mm.
2: Da går du rett på BNP.
3: Jeg er ikke overbevist, men jeg skjønner greia.
1: Hva slags drikke er det man serverer med dette?
2: Feil pålegg. En halv liter med cola, eller en liter god?
1: Ja, det er Litago, ass.
2: Nei.
0: Null prosenter det der.
2: Litago sour.
0: Christian,
4: ja.
0: Hva vil du ha på pålegg?
4: Jeg vil ha okserulle, takk.
0: Ok, Martine, hva vil du ha?
3: Ingenting. Du har ikke smakt det, du må jo smake det.
0: Du og Anders kan gå til helvete.
5: Med all respekt, på P3.

0: nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har klart. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: Månedens urørt, August.
2: Iben, disjointed.
3: Hei, jeg heter Iben, og jeg er Månedens urørt. Og før du spør ChatGPT om hva disjointed betyr, så har jeg googlet det for deg. Det betyr usammenhengende på norsk. Jeg håper du liker den.